Cyril, de glas. Glas, Cyril. Glas. De nou, glas, Cyril, de glas. Priden, Cyril. Priden.